0: Hello, ah, le sedi. A go eme ha ke ke go botsa sengwe.
1: Era.
0: Tura go encha e go e bona e tsamatsa maja.
1: Nya, so fa ise a mehela. Ke bo itse tsa maisa tsa kwa no he.
0: O khu ba mo gisa.
1: Ra?
0: Ke ne ke ro bona ha e le mo ofisi nye la rona e arele. Tloka rona le sedi to.
1: Mme ka nna tlhokwa ke nna e share ko ofisi e botlhokagela thata and e tlhokagela gore ke tshwareletsa maiso ka bonako
0: wa utlwa kana batho ba bangwe ga ba bereke ba iphitha ka ba bangwe gone mo diofising mole
1: a mme ga ke se kopane le batho ba ba ntseng jalo itse kana ba imphithela re
0: se sutelele ko morago wena go raya gore ba go ratile nota ba bona go bata uta phakela ga ba santse ba le mo thapelong kana ga ba ya magwinyeng o ta bona dilo
1: seo ga ke di sene lera phefo di tampitela nna ke setse ke hetse tirwane
0: tema ke kopa o ntsheta koleka fa exipula wa kombe ke tatse mae
1: okay, botan chaka kantele.